ke ba tsa tsabana le buelena le ntjola mela mannete ke le hena ba ke le ntjola ma ke lo ne la ke ha ke boela go boga le so 2019 e le ntjola mme ke lo ne ke a tsonta ya e ya nang ke ba tlo re ba ba ipia tata hydro ipia hydro pa ke go di 28 tsa ga July ya ke go re di tsepina or afterwards but not before the 28th of July. One time, Mr.